Tampereen Kiekkoradio.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: No, löytyykö kalaa?
3: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
2: Sinä päätät. .fi.

0: meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Tänä perjantaina miesten ykköspesistä Kankaanpäässä. Kama, punamusta. Ottelu isäntänä, kuljetus D. Roskala. Siis tulee näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaanpäässä, perjantaina kello 18.
2: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi. Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Oona Sevenius tässä Helmarista, terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesällä Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
0: Tampereen Kiekkoradio.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Taas kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Murtonki.
3: Moro.
2: Entinen sanomalehtimies Olli Kemmo sekä Tampereen Ensio, joka oikeassa elämässä on vaan Rusin Aarito, oli toissapäivänä istunut kauppahallissa kahveella, ja Enska oli siinä ikään kuin liikennetoimittajan ominaisuudesta todennut, että kyllä meidän täällä Suomessa vielä kelpaa ja pärjätään hyvin tämän autoliikenteen kanssa, mutta ajatteles, että esimerkiksi jossakin New Yorkissa joku ihminen jää auton alle aina joka neljäs minuutti. Johka Kemmo oli vähän aika mietittyään todennut, että no, kyllä sinä tarvitsee jo olla aika paljon tämän äijän omaakin vikaa.
4: Niin.
2: Joka neljä minuuttia aina.
4: Ja se huono tuuri ainakin. Niin, joo.
5: Jätkät meinaa ruveta kerään semmoista nimilistaa, eli adressia itsensä Kummolan suojelemana, että herpa ja sorpus takaisin alkoo. Niin. Vähän oileesti.
2: Niin. Olokkonen oli ollut menossa Hallilaan naisiin ja poikkesi sitten kovana gentlemanina siinä matkalla Nekalassa Jokipohjan tiellä siinä Kukkavanamossa ostamassa 3 ruusua ja sitten siinä viereisessä talossa ottamassa 4 ruusua jäillä. Vähän rohkaisua ryppyjä. No niin, no niin. Olisikohan tää Räikkönen?
5: Siis Räikkönen on kyllä hyvä.
2: No niin, oli se Räikkönen. Ja on.
5: Ei näy kuin jollakin on punainen paita päällä, niin Räikkönen sanoo aina, että jaa. Oikein aatteen värinen paita.
2: Aatteen värinen?
5: Mitä yllä? Kaiken värisiä aatteen. No, vihreäkin paita voi olla aatteen.
2: Sinimusta. Vain Porjovarillakin punainen paita voi olla.
5: Aatteen se oma aate on kumminkaan.
2: Aatteen värinen. Kepulaisilla vihreitä paitoja kaikilla. Pioneeri paitahan se on vihreä.
5: Nimenomaan ruskeat paidat ja kaiken värinen täysin sinimusta.
2: On se, on se, niin.
5: Tämä on se hyvä.
2: On se kyllä hyvä.
5: Räikkönen.
2: Se on kyllä niin hyvä. Ja sitten vielä lopuksi kauhea kalavale.
5: Jaha.
2: Tampereen evankelia- vai luteriaanialaisten seurakuntien kalakerhon vuosikokouksessa oli meinaan pikkasen likällä, ettei yksi äijä saanut kenkää koko kerhosta, kun se kertoi saaneensa joskus 2 viikkoa sitten Hervannan Suolijärvestä 60-kilosen pirun merjalla. Mennyt
5: pirumeritoon.
2: No niin, oli siinä, se on moroja. Oikein hyvää viikonloppua.
5: Moritonkin, joo.
0: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa City Marketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja luksakka kauppias. Sinne sekä 2O, Aleksanterin katu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaassa miljöössä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tampereenkielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Murtonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Suomen rahanpesun riskitaso on merkittävä ja terrorismin rahoittamisen riskitaso kohtalaisen merkittävä, arvioivat kansalliset viranomaiset uudessa riskiarviossa. Valtiovarainministeriö ja sisäministeriö ovat samalla julkaisseet Suomen ensimmäisen strategian rahanpesun, terrorismin rahoittamisen ja talouspakotteiden kiertämisen estämiseksi. Suurimmat riskit liittyvät viranomaisten mukaan epävirallisiin rahanvälitysjärjestelmiin, kryptovarapalveluihin ja kansainvälisiin rahavirtoihin. Myös valvontaresurssien puutteet ja tiedonvaihdon rajoitteet nähdään merkittävinä haavoittuvuuksina. Valtioneuvosto hyväksyi eilen strategiaa ja toimintasuunnitelmia koskevan periaatepäätöksen. Pirkanmaan hyvinvointialue Pirha aikoo ostaa Tampereen kaupungilta Hatanpään kantasairaalan ja puistosairaalan maapohjineen. Kaupan arvo on 118 miljoonaa euroa. Osto edellyttää muutoksia Pirhan investointisuunnitelmaan sekä valtiolta lisää lainanottovaltuuksia. Asiaa käsitellään kesäkuun aikana hyvinvointialueen toimielimissä. Pirhan mukaan Hatanpään aluetta halutaan kehittää pitkäjänteisesti osana pirkanmaalaisia sosiaali- ja terveyspalveluja. Myös Tampereen kaupunki pitää ratkaisua tärkeänä palvelujen säilymisen kannalta. Sasky-koulutuskuntayhtymä suunnittelee uutta kaupunkikampusta Tampereen keskustaan. Tarkoitus on hankkia Hämeenkatu 24 kiinteistö ja perusparantaa se palvelualan ammattiopiston pääkampukseksi. Hankkeen kokonaisarvo on arviolta 12 miljoonaa euroa. Tavoitteena on, että uudet tilat otettaisiin opetuskäyttöön vuonna 2029. Saskyn mukaan keskitetyt ja modernit tilat parantaisivat oppimisympäristöjä, mahdollistaisivat opiskelijamäärien kasvun ja vähentäisivät vuokratilojen tarvetta. Yhtymähallitus esittää myös, että Tampereen ylioppilastalon remonttia ei toteuteta ennen kuin kaupungin tilaratkaisut on selvitetty kokonaisuudessaan. Suomi eteni eilen jääkiekon MM-kisojen välieriin, kun Tšekki kaatui puolivälierässä maalein 4-1. Leijonat kohtaa lauantai-iltana pelattavassa välierässä Kanadan. Toisen finaalipaikan ratkaisevat kisaisäntä Sveitsi ja ensimmäistä kertaa mitalipeleihin yltänyt Norja. Kisat päättyvät sunnuntaina.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään selkeää ja poutaista. Lämpötila kohoaa ylimmillään noin 18 asteeseen. Kohtalainen ja puuskissa navakka pohjoistuuli saa kuitenkin ilman tuntumaan viileämmältä. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Oona Sevenius tässä, Helmarista terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesällä Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
2: Tänä perjantaina miesten ykköspesistä kankaan päässä Kama Punamusta. Ottelu isäntänä kuljetus T. Roskala. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu kankaan päässä perjantaina kello 18.
3: No, löytykö kalaa?
4: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
3: Sinä päätät. Piste.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Oona Sevenius tässä, Helmarista terve. Kokemon ainutlaatuinen kesällä Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
4: No, löytyykö kalaa?
5: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
4: Sinä päätät. Piste.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Suomen rahanpesun riskitaso on merkittävä ja terrorismin rahoittamisen riskitaso kohtalaisen merkittävä, arvioivat kansalliset viranomaiset uudessa riskiarviossa. Valtiovarainministeriö ja sisäministeriö ovat samalla julkaisseet Suomen ensimmäisen strategian rahanpesun, terrorismin rahoittamisen ja talouspakotteiden kiertämisen estämiseksi. Suurimmat riskit liittyvät viranomaisten mukaan epävirallisiin rahanvälitysjärjestelmiin, kryptovarapalveluihin ja kansainvälisiin rahavirtoihin. Myös valvontaresurssien puutteet ja tiedonvaihdon rajoitteet nähdään merkittävinä haavoittuvuuksina. Valtioneuvosto hyväksyi eilen strategiaa ja toimintasuunnitelmia koskevan periaatepäätöksen. Pirkanmaan hyvinvointialue Pirha aikoo ostaa Tampereen kaupungilta Hatanpään kantasairaalan ja puistosairaalan maapohjineen. Kaupan arvo on 118 miljoonaa euroa. Osto edellyttää muutoksia Pirhan investointisuunnitelmaan sekä valtiolta lisää lainanottovaltuuksia. Asiaa käsitellään kesäkuun aikana hyvinvointialueen toimielimissä. Pirhan mukaan Hatanpään aluetta halutaan kehittää pitkäjänteisesti osana pirkanmaalaisia sosiaali- ja terveyspalveluja. Myös Tampereen kaupunki pitää ratkaisua tärkeänä palvelujen säilymisen kannalta. Sasky-koulutuskuntayhtymä suunnittelee uutta kaupunkikampusta Tampereen keskustaan. Tarkoitus on hankkia Hämeenkatu 24 kiinteistö ja perusparantaa se palvelualan ammattiopiston pääkampukseksi. Hankkeen kokonaisarvo on arviolta 12 miljoonaa euroa. Tavoitteena on, että uudet tilat otettaisiin opetuskäyttöön vuonna 2029. Saskyn mukaan keskitetyt ja modernit tilat parantaisivat oppimisympäristöjä, mahdollistaisivat opiskelijamäärien kasvun ja vähentäisivät vuokratilojen tarvetta. Yhtymähallitus esittää myös, että Tampereen ylioppilastalon remonttia ei toteuteta ennen kuin kaupungin tilaratkaisut on selvitetty kokonaisuudessaan. Suomi eteni eilen jääkiekon MM-kisojen välieriin, kun Tšekki kaatui puolivälierässä maalein 4-1. Leijonat kohtaa lauantai-iltana pelattavassa välierässä Kanadan. Toisen finaalipaikan ratkaisevat kisaisäntä Sveitsi ja ensimmäistä kertaa mitalipeleihin yltänyt Norja. Kisat päättyvät sunnuntaina.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään selkeää ja poutaista. Lämpötila kohoaa ylimmillään noin 18 asteeseen. Kohtalainen ja puuskissa navakka pohjoistuuli saa kuitenkin ilman tuntumaan viileämmältä. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio. No, löytyykö kalaa?
1: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
0: Sinä päätät. Piste.fi.
2: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa. Kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
4: Oona Sevenius tässä, Helmarista terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesäilö Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Suomen talous kasvoi alkuvuonna odotettua vauhdikkaammin. Tilastokeskuksen mukaan bruttokansantuote kasvoi tammi-maaliskuussa 0,9% edellisestä neljänneksestä. Kasvua vauhdittivat investoinnit, vienti ja yksityinen kulutus. Myös teollisuuden ja rakentamisen kehitys oli aiempaa vahvempaa. Tilastokeskuksen mukaan bruttokansantuotetta nostivat lisäksi puolustusinvestoinnit, kun valtion hankkimien hävittäjien toimitukset alkoivat. Julkiset investoinnit kasvoivat alkuvuonna yli 30% edellisestä neljänneksestä. Määräaikaisia työsopimuksia koskevat lakimuutokset tulevat voimaan kesäkuun alusta. Jatkossa työnantaja voi tehdä enintään vuoden mittaisen määräaikaisen työsopimuksen ilman erityistä perustetta, jos kyse on ensimmäisestä työsuhteesta työntekijän kanssa tai edellisestä työsuhteesta on kulunut vähintään 5 vuotta. Lakimuutokset lyhentävät myös lomautusilmoitusajan 7 päivään. Lisäksi työnantajan takaisinottovelvollisuus rajataan yrityksiin, joissa työskentelee vähintään 50 työntekijää. Hallituksen mukaan muutosten tavoitteena on helpottaa työllistämistä ja vahvistaa erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytyksiä. SASKY-koulutuskuntayhtymä suunnittelee uutta kaupunkikampusta Tampereen keskustaan. Sen tarkoituksena on hankkia Hämeenkatu 24 kiinteistö ja perusparantaa se palvelualan ammattiopiston pääkampukseksi. Hankkeen kokonaisarvo on arviolta 12 miljoonaa euroa. Tavoitteena on, että uudet tilat otetaan opetuskäyttöön vuonna 2029. SASKYn mukaan keskitetyt ja modernit tilat parantaisivat oppimisympäristöjä, mahdollistaisivat opiskelijamäärien kasvun ja vähentäisivät vuokratilojen tarvetta. Yhtymähallitus esittää myös, että Tampereen ylioppilastalon remonttia ei toteuteta ennen kuin kaupungin tilaratkaisut on selvitetty kokonaisuudessaan. Koulujen päättäjäisiä ja valmistuneita juhlitaan viikonloppuna. Sisä-Suomen poliisi tehostaa valvontaa Pirkanmaalla nuorten turvallisuuden varmistamiseksi. Poliisi valvoo erityisesti nuorten suosimia kokoontumispaikkoja, kuten puistoja, ranta-alueita ja kaupunkien keskustoja. Tampereella juhlinta keskittyy keskustaan ja Pyynikille. Alaikäisten päihteiden käyttöön puututaan ja seurauksena voi olla sakko, lastensuojeluilmoitus tai päihteiden takavarikointi. Pyynikin alueella on viikonlopun aikana myös liikennejärjestelyjä ja osa teistä suljetaan moottoriajoneuvoilta. Poliisi kehottaa huoltajia keskustelemaan nuorten kanssa viikonlopun suunnitelmista ja pitämään yhteyttä illan aikana. Nuorten juhlintaa ovat turvaamassa myös pelastuslaitos, hyvinvointialueet, nuorisopalvelut ja Suomen Punainen Risti.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään selkeää ja poutaista. Lämpötila kohoaa ylimmillään noin 18 asteeseen. Kohtalainen ja puuskissa navakka pohjoistuuli saa kuitenkin ilman tuntumaan viileämmältä. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Tänä perjantaina miesten ykköspesistä kankaan päässä. Kama, punamusta. Ottelu isäntänä, kuljetus T. Roskala. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaan päässä, perjantaina kello 18.
2: Oona Sevenius tässä Helmarista, terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesällä Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
3: No, löytyykö kalaa?
4: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
3: Sinä päätät. Piste.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Suomen talous kasvoi alkuvuonna odotettua vauhdikkaammin. Tilastokeskuksen mukaan bruttokansantuote kasvoi tammi-maaliskuussa 0,9% edellisestä neljänneksestä. Kasvua vauhdittivat investoinnit, vienti ja yksityinen kulutus. Myös teollisuuden ja rakentamisen kehitys oli aiempaa vahvempaa. Tilastokeskuksen mukaan bruttokansantuotetta nostivat lisäksi puolustusinvestoinnit, kun valtion hankkimien hävittäjien toimitukset alkoivat. Julkiset investoinnit kasvoivat alkuvuonna yli 30% edellisestä neljänneksestä. Määräaikaisia työsopimuksia koskevat lakimuutokset tulevat voimaan kesäkuun alusta. Jatkossa työnantaja voi tehdä enintään vuoden mittaisen määräaikaisen työsopimuksen ilman erityistä perustetta, jos kyse on ensimmäisestä työsuhteesta työntekijän kanssa tai edellisestä työsuhteesta on kulunut vähintään 5 vuotta. Lakimuutokset lyhentävät myös lomautusilmoitusajan 7 päivään. Lisäksi työnantajan takaisinottovelvollisuus rajataan yrityksiin, joissa työskentelee vähintään 50 työntekijää. Hallituksen mukaan muutosten tavoitteena on helpottaa työllistämistä ja vahvistaa erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytyksiä. SASKY-koulutuskuntayhtymä suunnittelee uutta kaupunkikampusta Tampereen keskustaan. Sen tarkoituksena on hankkia Hämeenkatu 24 kiinteistö ja perusparantaa se palvelualan ammattiopiston pääkampukseksi. Hankkeen kokonaisarvo on arviolta 12 miljoonaa euroa. Tavoitteena on, että uudet tilat otetaan opetuskäyttöön vuonna 2029. SASKYn mukaan keskitetyt ja modernit tilat parantaisivat oppimisympäristöjä, mahdollistaisivat opiskelijamäärien kasvun ja vähentäisivät vuokratilojen tarvetta. Yhtymähallitus esittää myös, että Tampereen ylioppilastalon remonttia ei toteuteta ennen kuin kaupungin tilaratkaisut on selvitetty kokonaisuudessaan. Koulujen päättäjäisiä ja valmistuneita juhlitaan viikonloppuna. Sisä-Suomen poliisi tehostaa valvontaa Pirkanmaalla nuorten turvallisuuden varmistamiseksi. Poliisi valvoo erityisesti nuorten suosimia kokoontumispaikkoja, kuten puistoja, ranta-alueita ja kaupunkien keskustoja. Tampereella juhlinta keskittyy keskustaan ja Pyynikille. Alaikäisten päihteiden käyttöön puututaan ja seurauksena voi olla sakko, lastensuojeluilmoitus tai päihteiden takavarikointi. Pyynikin alueella on viikonlopun aikana myös liikennejärjestelyjä ja osa teistä suljetaan moottoriajoneuvoilta. Poliisi kehottaa huoltajia keskustelemaan nuorten kanssa viikonlopun suunnitelmista ja pitämään yhteyttä illan aikana. Nuorten juhlintaa ovat turvaamassa myös pelastuslaitos, hyvinvointialueet, nuorisopalvelut ja Suomen Punainen Risti.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään selkeää ja poutaista. Lämpötila kohoaa ylimmillään noin 18 asteeseen. Kohtalainen ja puuskissa navakka pohjoistuuli saa kuitenkin ilman tuntumaan viileämmältä. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Tänä perjantaina miesten ykköspesistä kankaan päässä. Kama, punamusta. Ottelu isäntänä, kuljetus T. Roskala. Siis tulee näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaan päässä, perjantaina kello 18.
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: No, löytykö kalaa?
5: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
4: Sinä päätät. Piste.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Suomen talous kasvoi alkuvuonna odotettua vauhdikkaammin. Tilastokeskuksen mukaan bruttokansantuote kasvoi tammi-maaliskuussa 0,9% edellisestä neljänneksestä. Kasvua vauhdittivat investoinnit, vienti ja yksityinen kulutus. Myös teollisuuden ja rakentamisen kehitys oli aiempaa vahvempaa. Tilastokeskuksen mukaan bruttokansantuotetta nostivat lisäksi puolustusinvestoinnit, kun valtion hankkimien hävittäjien toimitukset alkoivat. Julkiset investoinnit kasvoivat alkuvuonna yli 30% edellisestä neljänneksestä. Määräaikaisia työsopimuksia koskevat lakimuutokset tulevat voimaan kesäkuun alusta. Jatkossa työnantaja voi tehdä enintään vuoden mittaisen määräaikaisen työsopimuksen ilman erityistä perustetta, jos kyse on ensimmäisestä työsuhteesta työntekijän kanssa tai edellisestä työsuhteesta on kulunut vähintään 5 vuotta. Lakimuutokset lyhentävät myös lomautusilmoitusajan 7 päivään. Lisäksi työnantajan takaisinottovelvollisuus rajataan yrityksiin, joissa työskentelee vähintään 50 työntekijää. Hallituksen mukaan muutosten tavoitteena on helpottaa työllistämistä ja vahvistaa erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytyksiä. SASKY-koulutuskuntayhtymä suunnittelee uutta kaupunkikampusta Tampereen keskustaan. Sen tarkoituksena on hankkia Hämeenkatu 24 kiinteistö ja perusparantaa se palvelualan ammattiopiston pääkampukseksi. Hankkeen kokonaisarvo on arviolta 12 miljoonaa euroa. Tavoitteena on, että uudet tilat otetaan opetuskäyttöön vuonna 2029. SASKYn mukaan keskitetyt ja modernit tilat parantaisivat oppimisympäristöjä, mahdollistaisivat opiskelijamäärien kasvun ja vähentäisivät vuokratilojen tarvetta. Yhtymähallitus esittää myös, että Tampereen ylioppilastalon remonttia ei toteuteta ennen kuin kaupungin tilaratkaisut on selvitetty kokonaisuudessaan. Koulujen päättäjäisiä ja valmistuneita juhlitaan viikonloppuna. Sisä-Suomen poliisi tehostaa valvontaa Pirkanmaalla nuorten turvallisuuden varmistamiseksi. Poliisi valvoo erityisesti nuorten suosimia kokoontumispaikkoja, kuten puistoja, ranta-alueita ja kaupunkien keskustoja. Tampereella juhlinta keskittyy keskustaan ja Pyynikille. Alaikäisten päihteiden käyttöön puututaan ja seurauksena voi olla sakko, lastensuojeluilmoitus tai päihteiden takavarikointi. Pyynikin alueella on viikonlopun aikana myös liikennejärjestelyjä ja osa teistä suljetaan moottoriajoneuvoilta. Poliisi kehottaa huoltajia keskustelemaan nuorten kanssa viikonlopun suunnitelmista ja pitämään yhteyttä illan aikana. Nuorten juhlintaa ovat turvaamassa myös pelastuslaitos, hyvinvointialueet, nuorisopalvelut ja Suomen Punainen Risti.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään selkeää ja poutaista. Lämpötila kohoaa ylimmillään noin 18 asteeseen. Kohtalainen ja puuskissa navakka pohjoistuuli saa kuitenkin ilman tuntumaan viileämmältä. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio. Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Taas kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Murtonki.
3: Moro.
2: Entinen sanomalehtimies Olli Kemmo sekä Tampereen Ensio, joka oikeassa elämässä on vaan Rörusin Aarito, oli toissapäivänä istunut kauppahallissa kahveella ja Enska oli siinä ikään kuin liikennetoimittajan ominaisuudesta todennut, että kyllä meidän täällä Suomessa vielä kelpaa ja pärjätään hyvin tämän autoliikenteen kanssa, mutta ajatteles, että esimerkiksi jossakin New Yorkissa joku ihminen jää auton alle aina joka neljäs minuutti. Johka Kemmo oli vähän aika mietittyään todennut, että no, kyllä siinä tarvitsee jo olla aika paljon tämän äijän omaakin vikaa.
3: Niin.
2: Joka neljä minuuttia aina.
3: Ja huono tuuri ainakin. Niin, joo. Jätkät meinaa ruveta kerään semmoista nimilistaa, eli adressia itsensä Kummolan suojelemana, että herpa ja sorpus takaisin alkoo. Niin. Vähän oileesti.
2: Niin. Olokkonen oli ollut menossa Hallilaan naisiin ja poikkesi sitten kovana gentlemanina siinä matkalla Nekalassa Jokipohjantiellä siinä kukkavanamossa ostamassa 3 ruusua ja sitten siinä viereisessä talossa ottamassa 4 ruusua jäillä.
3: Hyvä.
2: Vähän rohkaisua ryppyjä. No niin, no niin. Olisikohan tää Räikkönen?
3: Siis Räikkönen on kyllä hyvä.
2: No niin, oli se Räikkönen. Ja on. On
3: hyvä. Meinaa kun jollakin on punainen paita päällä, niin Räikkönen sanoo aina, että jaa. Okei, aatteen värinen paita.
2: Aatteen värinen!
3: Mitä yritä? Kaiken värisiä aatteita. Vihreäkin paita voi olla aatteen. Sinimusta.
2: Vain porjovarillakin punainen paita voi olla.
3: Aatteen se oma aate on kumminkaan. Aatteen värinen.
2: Hepulaisilla vihreitä paitoja kaikilla. Pioneeripaitana, se on vihreä.
3: Nimenomaan ruskeat paidat ja kaiken värinen täysin sinimusta.
2: On se, on se, niin.
3: Tämä on se hyvä.
2: On se kyllä hyvä.
3: Räikkönen.
2: Se on kyllä niin hyvä. Ja sitten vielä lopuksi kauhea kalavale.
3: Jaha.
2: Tampereen evankelialais-luterianialaisten seurakuntien kalakerhon vuosikokouksessa oli meinaan pikkasen likellä, ettei yksi äijä saanut kenkää koko kerhosta, kun se kertoi saaneensa joskus pari viikkoa sitten Hervannan Suolijärvestä 60-kilosen pirun merjalla.
3: Joo.
2: Mennyt pirun merittää.
3: Pirun merittää.
2: No niin. Oli siinä. Se on moro. Oikein hyvää viikonloppua.
3: Morjentonki, joo.
4: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa City Marketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja luksakka kauppias. Sinne sekä 2O, Aleksanterin katu 33, huipputasokasta ruokaa kodikkaassa miljöössä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tampereenkielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Murtonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Oona Sevenius tässä, Helmarista terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesällä Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
2: No, löytykö kalaa?
3: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
2: Sinä päätät. Piste.fi.
4: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa. Kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol-korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Suomen talous kasvoi alkuvuonna odotettua vauhdikkaammin. Tilastokeskuksen mukaan bruttokansantuote kasvoi tammi-maaliskuussa 0,9% edellisestä neljänneksestä. Kasvua vauhdittivat investoinnit, vienti ja yksityinen kulutus. Myös teollisuuden ja rakentamisen kehitys oli aiempaa vahvempaa. Tilastokeskuksen mukaan bruttokansantuotetta nostivat lisäksi puolustusinvestoinnit, kun valtion hankkimien hävittäjien toimitukset alkoivat. Julkiset investoinnit kasvoivat alkuvuonna yli 30% edellisestä neljänneksestä. Määräaikaisia työsopimuksia koskevat lakimuutokset tulevat voimaan kesäkuun alusta. Jatkossa työnantaja voi tehdä enintään vuoden mittaisen määräaikaisen työsopimuksen ilman erityistä perustetta, jos kyse on ensimmäisestä työsuhteesta työntekijän kanssa tai edellisestä työsuhteesta on kulunut vähintään 5 vuotta. Lakimuutokset lyhentävät myös lomautusilmoitusajan 7 päivään. Lisäksi työnantajan takaisinottovelvollisuus rajataan yrityksiin, joissa työskentelee vähintään 50 työntekijää. Hallituksen mukaan muutosten tavoitteena on helpottaa työllistämistä ja vahvistaa erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytyksiä. SASKY-koulutuskuntayhtymä suunnittelee uutta kaupunkikampusta Tampereen keskustaan. Sen tarkoituksena on hankkia Hämeenkatu 24 kiinteistö ja perusparantaa se palvelualan ammattiopiston pääkampukseksi. Hankkeen kokonaisarvo on arviolta 12 miljoonaa euroa. Tavoitteena on, että uudet tilat otetaan opetuskäyttöön vuonna 2029. SASKYn mukaan keskitetyt ja modernit tilat parantaisivat oppimisympäristöjä, mahdollistaisivat opiskelijamäärien kasvun ja vähentäisivät vuokratilojen tarvetta. Yhtymähallitus esittää myös, että Tampereen ylioppilastalon remonttia ei toteuteta ennen kuin kaupungin tilaratkaisut on selvitetty kokonaisuudessaan. Koulujen päättäjäisiä ja valmistuneita juhlitaan viikonloppuna. Sisä-Suomen poliisi tehostaa valvontaa Pirkanmaalla nuorten turvallisuuden varmistamiseksi. Poliisi valvoo erityisesti nuorten suosimia kokoontumispaikkoja, kuten puistoja, ranta-alueita ja kaupunkien keskustoja. Tampereella juhlinta keskittyy keskustaan ja Pyynikille. Alaikäisten päihteiden käyttöön puututaan ja seurauksena voi olla sakko, lastensuojeluilmoitus tai päihteiden takavarikointi. Pyynikin alueella on viikonlopun aikana myös liikennejärjestelyjä ja osa teistä suljetaan moottoriajoneuvoilta. Poliisi kehottaa huoltajia keskustelemaan nuorten kanssa viikonlopun suunnitelmista ja pitämään yhteyttä illan aikana. Nuorten juhlintaa ovat turvaamassa myös pelastuslaitos, hyvinvointialueet, nuorisopalvelut ja Suomen Punainen Risti.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään selkeää ja poutaista. Lämpötila kohoaa ylimmillään noin 18 asteeseen. Kohtalainen ja puuskissa navakka pohjoistuuli saa kuitenkin ilman tuntumaan viileämmältä. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaxol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
2: Oona Sevenius tässä, Helmarista terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesällä Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
3: No, löytyykö kalaa?
4: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
3: Sinä päätät. Piste.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja.
1: If you can live in sense, a chant.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään selkeää ja poutaista. Lämpötila kohoaa ylimmillään noin 18 asteeseen. Kohtalainen ja puuskissa navakka pohjoistuuli saa kuitenkin ilman tuntumaan viileämmältä. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: the world.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Tänä perjantaina miesten ykköspesistä kankaan päässä. Kama, punamusta. Otteluisäntänä kuljetus T. Roskala. Siis tulee näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaan päässä perjantaina kello 18.
2: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
3: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
4: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Oona Sevenius tässä, Helmarista terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesällä Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
2: Tänä perjantaina miesten ykköspesistä kankaan päässä Kama punamusta. Ottelu isäntänä kuljetus T. Roskala. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu kankaan päässä perjantaina kello 18.
3: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa. Kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
2: Oona Sevenius tässä Helmarista, terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesällä Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
3: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Vanhaa ajokorttia ei tarvitse enää palauttaa Traficomille. Tänään voimaan tullut lakimuutos mahdollistaa sen, että vanhan kortin voi jatkossa mitätöidä ja hävittää itse. Traficomin mukaan uuden ajokortin mukana toimitetaan ohjeet vanhan kortin turvalliseen hävittämiseen henkilötietojen väärinkäytösten estämiseksi. Vanhoja ajokortteja palautettiin viime vuonna Traficomille noin 170 000 kappaletta. Palauttamisesta luopumalla virasto säästää noin 220 000 euroa vuodessa. Akaan kaupunki selvittää kaupan palveluiden sijoittamista Toijalan aseman seudulle yhteistyössä Keskon kanssa. Kaupunki käynnistää alueen asemakaavan muutoksen valmistelun kesäkuussa. Tarkoituksena on selvittää 3000-8000 kerrosneliömetrin kokoisen kaupan palveluiden toteuttamismahdollisuuksia. Samalla alueelle suunnitellaan myös asumista, työpaikkoja sekä pysäköinti- ja liityntäpysäköintiratkaisuja. Tavoitteena on saada kaavaluonnos nähtäville vuonna 2027. Tampereen henkilöratapihan uudistus sulkee Itsenäisyyden kadun alikulun kaikelta liikenteeltä paitsi ratikalta 1. kesäkuuta alkaen. Sulku kestää hankkeen valmistumiseen eli vuoteen 2031 asti. Itsenäisyyden kadulla moottoriajoneuvoilta kielletty ajosuunta alkaa jo Yliopiston kadun ja Tammelan puistokadun risteyksestä. Kävellen ja pyörällä Itsenäisyyden katua pääsee kulkemaan normaalisti Murtokadun risteykseen asti, josta alikulun sulku kohti keskustaa alkaa. Tampereella valssipadonraitin rakentaminen käynnistyy ensi keskiviikkona. Valssipadonraitti suljetaan liikenteeltä ja jalankulku sekä pyöräily ohjataan korvaaville yhteyksille. Väliaikainen silta Kosken yli vanhan kirjastopuiston ja Koskipuiston välille valmistuu kesäkuun loppuun mennessä.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
3: Sää on huomenna selkeä ja poutainen. Lisäksi luvassa kohtalaista pohjoisen ja luoteen välistä tuulta. Lämpötila kohoaa lauantaina iltapäivällä noin 20 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 7 asteessa. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korinpalloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
4: Oona Sevenius tässä, Helmarista terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesäilta Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
2: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
1: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
2: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.
3: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Vanhaa ajokorttia ei tarvitse enää palauttaa Traficomille. Tänään voimaan tullut lakimuutos mahdollistaa sen, että vanhan kortin voi jatkossa mitätöidä ja hävittää itse. Traficomin mukaan uuden ajokortin mukana toimitetaan ohjeet vanhan kortin turvalliseen hävittämiseen henkilötietojen väärinkäytösten estämiseksi. Vanhoja ajokortteja palautettiin viime vuonna Traficomille noin 170 000 kappaletta. Palauttamisesta luopumalla virasto säästää noin 220 000 euroa vuodessa. Akaan kaupunki selvittää kaupan palveluiden sijoittamista Toijalan aseman seudulle yhteistyössä Keskon kanssa. Kaupunki käynnistää alueen asemakaavamuutoksen valmistelun kesäkuussa. Tarkoituksena on selvittää 3000-8000 kerrosneliömetrin kokoisen kaupan palveluiden toteuttamismahdollisuuksia. Samalla alueelle suunnitellaan myös asumista, työpaikkoja sekä pysäköinti- ja liityntäpysäköintiratkaisuja. Tavoitteena on saada kaavaluonnos nähtäville vuonna 2027. Tampereen henkilöratapihan uudistus sulkee Itsenäisyyden kadun alikulun kaikelta liikenteeltä paitsi ratikalta 1. kesäkuuta alkaen. Sulku kestää hankkeen valmistumiseen eli vuoteen 2031 asti. Itsenäisyyden kadulla moottoriajoneuvoilta kielletty ajosuunta alkaa jo Yliopiston kadun ja Tammelan puistokadun risteyksestä. Kävellen ja pyörällä Itsenäisyyden katua pääsee kulkemaan normaalisti Murtokadun risteykseen asti, josta alikulun sulku kohti keskustaa alkaa. Tampereella valssipadonraitin rakentaminen käynnistyy ensi keskiviikkona. Valssipadonraitti suljetaan liikenteeltä ja jalankulku sekä pyöräily ohjataan korvaaville yhteyksille. Väliaikainen silta Kosken yli vanhan kirjastopuiston ja Koskipuiston välille valmistuu kesäkuun loppuun mennessä.
3: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Sää on huomenna selkeä ja poutainen. Lisäksi luvassa kohtalaista pohjoisen ja luoteen välistä tuulta. Lämpötila kohoaa lauantaina iltapäivällä noin 20 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 7 asteessa. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
3: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Taas kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Murtonki.
3: Moro.
2: Entinen sanomalehtimies Olli Kemmo sekä Tampereen Ensio, joka oikeassa elämässä on vaan Rusin Aarito, oli toissapäivänä istunut kauppahallissa kahveella ja Enska oli siinä ikään kuin liikennetoimittajan ominaisuudesta todennut, että kyllä meidän täällä Suomessa vielä kelpaa ja pärjätään hyvin tämän autoliikenteen kanssa, mutta ajatteles, että esimerkiksi jossakin New Yorkissa joku ihminen jää auton alle aina joka neljäs minuutti. Johka Kemmo oli vähän aika mietittyään todennut, että no, kyllä sinä tarvitsee jo olla aika paljon tämän äijän omaakin vikaa.
4: Niin.
2: Joka neljä minuuttia aina.
4: Huono tuuri ainakin. Niin, joo. Jätkät meinaa ruveta kerään semmoista nimilistaa, eli adressia itsensä Kummolan suojelemana, että herpa ja sorpus takaisin alkoo. Niin. Vähän oileesti.
2: Niin. Olokkonen oli ollut menossa Hallilaan naisiin ja poikkesi sitten kovana gentlemanina siinä matkalla Nekalassa Jokipohjan tiellä siinä kukkavanamossa ostamassa 3 ruusua ja sitten siinä viereisessä talossa ottamassa 4 ruusua jäillä.
4: Hyvä.
2: Vähän rohkaisu hyppyjä. No niin, no niin. Olisikohan tää Räikkönen?
4: Siis Räikkönen on kyllä hyvä.
2: No niin, oli se Räikkönen. Ja on hyvä.
4: Meinaa kun jollakin on punainen paita päällä, niin Räikkönen sanoo aina, että jaa. Oikein aatteen värinen paita.
2: Aatteen värinen?
4: Mitä yllä? Kaiken värisiä aatteella vihreäkin paita olla aatteen.
2: No ne on. Vain Porjovarillakin punainen paita voi olla.
4: Eihän se oma aate ole kumminkaan. Aatteen värinen.
2: Hepulaisilla vihreitä paita ja kaikilla pioneeripaitahan se on vihreä.
4: Nimenomaan ruskeparat ja kaiken värinen täysin sinimusta.
2: On se, on se, niin.
4: Tämä on se hyvä.
2: On se kyllä hyvä.
4: Räikkönen tosiaan.
2: Se on kyllä niin hyvä. Ja sitten vielä lopuksi kauhea kalavale.
4: Jaha.
2: Tampereen evankelia-luteriaanialaisten seurakuntien kalakerhon vuosikokouksessa oli meinaan pikkasen likällä, ettei yksi äijä saanut kenkää koko kerhosta, kun se kertoi saaneensa joskus 2 viikkoa sitten Hervannan Suolijärvestä 60-kilosen pirun merjalla.
4: Joo.
2: Mennyt pirun merittää.
4: Pirun merissä.
2: No niin. Oli siinä, se on moro. Oi, kee hyvää viikonloppua.
4: Moritonki, joo.
0: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa City Marketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja lupsakka kauppias. Sinne! Sekä 2O, Aleksanterinkatu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaassa miljöössä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tampereenkielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Murtonki.fi.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
2: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Vanhaa ajokorttia ei tarvitse enää palauttaa Traficomille. Tänään voimaan tullut lakimuutos mahdollistaa sen, että vanhan kortin voi jatkossa mitätöidä ja hävittää itse. Traficomin mukaan uuden ajokortin mukana toimitetaan ohjeet vanhan kortin turvalliseen hävittämiseen henkilötietojen väärinkäytösten estämiseksi. Vanhoja ajokortteja palautettiin viime vuonna Traficomille noin 170 000 kappaletta. Palauttamisesta luopumalla viranomaisen

0: Rahasto säästää noin 220 000 euroa vuodessa. Akaan kaupunki selvittää kaupan palveluiden sijoittamista Toijalan aseman seudulle yhteistyössä Keskon kanssa. Kaupunki käynnistää alueen asemakaavamuutoksen valmistelun kesäkuussa. Tarkoituksena on selvittää 3000–8000 kerrosneliömetrin kokoisen kaupan palveluiden toteuttamismahdollisuuksia. Samalla alueelle suunnitellaan myös asumista, työpaikkoja sekä pysäköinti- ja liityntäpysäköintiratkaisuja. Tavoitteena on saada kaavaluonnos nähtäville vuonna 2027. Tampereen henkilöratapihan uudistus sulkee Itsenäisyyden kadun alikulun kaikelta liikenteeltä paitsi ratikalta 1. kesäkuuta alkaen. Sulku kestää hankkeen valmistumiseen eli vuoteen 2031 asti. Itsenäisyyden kadulla moottoriajoneuvoilta kielletty ajosuunta alkaa jo Yliopiston kadun ja Tammelan puistokadun risteyksestä. Kävellen ja pyörällä Itsenäisyyden katua pääsee kulkemaan normaalisti Murtokadun risteykseen asti, josta alikulun sulku kohti keskustaa alkaa. Tampereella valssipadonraitin rakentaminen käynnistyy ensi keskiviikkona. Valssipadonraitti suljetaan liikenteeltä ja jalankulku sekä pyöräily ohjataan korvaaville yhteyksille. Väliaikainen silta Kosken yli vanhan kirjastopuiston ja Koskipuiston välille valmistuu kesäkuun loppuun mennessä.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
0: Sää on huomenna selkeä ja poutainen. Lisäksi luvassa kohtalaista pohjoisen ja luoteen välistä tuulta. Lämpötila kohoaa lauantaina iltapäivällä noin 20 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 7 asteessa. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Vanhaa ajokorttia ei tarvitse enää palauttaa Traficomille. Tänään voimaan tullut lakimuutos mahdollistaa sen, että vanhan kortin voi jatkossa mitätöidä ja hävittää itse. Traficomin mukaan uuden ajokortin mukana toimitetaan ohjeet vanhan kortin turvalliseen hävittämiseen henkilötietojen väärinkäytösten estämiseksi. Vanhoja ajokortteja palautettiin viime vuonna Traficomille noin 170 000 kappaletta. Palauttamisesta luopumalla virasto säästää noin 220 000 euroa vuodessa. Akaan kaupunki selvittää kaupan palveluiden sijoittamista Toijalan aseman seudulle yhteistyössä Keskon kanssa. Kaupunki käynnistää alueen asemakaavamuutoksen valmistelun kesäkuussa. Tarkoituksena on selvittää 3000-8000 kerrosneliömetrin kokoisen kaupan palveluiden toteuttamismahdollisuuksia. Samalla alueelle suunnitellaan myös asumista, työpaikkoja sekä pysäköinti- ja liityntäpysäköintiratkaisuja. Tavoitteena on saada kaavaluonnos nähtäville vuonna 2027. Tampereen henkilöratapihan uudistus sulkee Itsenäisyyden kadun alikulun kaikelta liikenteeltä paitsi ratikalta 1. kesäkuuta alkaen. Sulku kestää hankkeen valmistumiseen eli vuoteen 2031 asti. Itsenäisyyden kadulla moottoriajoneuvoilta kielletty ajosuunta alkaa jo Yliopiston kadun ja Tammelan puistokadun risteyksestä. Kävellen ja pyörällä Itsenäisyyden katua pääsee kulkemaan normaalisti Murtokadun risteykseen asti, josta alikulun sulku kohti keskustaa alkaa. Tampereella valssipadonraitin rakentaminen käynnistyy ensi keskiviikkona. Valssipadonraitti suljetaan liikenteeltä ja jalankulku sekä pyöräily ohjataan korvaaville yhteyksille. Väliaikainen silta Kosken yli vanhan kirjastopuiston ja Koskipuiston välille valmistuu kesäkuun loppuun mennessä.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Sää on huomenna selkeä ja poutainen. Lisäksi luvassa kohtalaista pohjoisen ja luoteen välistä tuulta. Lämpötila kohoaa lauantaina iltapäivällä noin 20 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 7 asteessa. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
2: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
1: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
2: Ihan mitä

0: Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Okei, okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
0: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Okei, okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
0: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
2: No tietysti Ruka Coaster.
1: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Cheers.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Taas kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Murtonki.
3: Moro.
2: Entinen sanomalehtimies Olli Kemmo sekä Tampereen Ensio, joka oikeassa elämässä on vaan Jörjusin Aarito, oli toissapäivänä istunut kauppahallissa kahveella, ja Enska oli siinä ikään kuin liikennetoimittajan ominaisuudesta todennut, että kyllä meidän täällä Suomessa vielä kelpaa ja pärjätään hyvin tämän autoliikenteen kanssa, mutta ajatteles, että esimerkiksi jossakin New Yorkissa joku ihminen jää auton alle aina joka neljäs minuutti. Johka Kemmo oli vähän aika mietittyään todennut, että no, kyllä siinä tarvitsee jo olla aika paljon tämän äijän omaakin vikaa.
4: Niin.
2: Joka neljäs minuutti aina.
4: Huono tuuri ainakin. Niin, joo. Jätkät meinaa ruveta kerään semmoista nimilistaa, eli adressia itsensä Kummolan suojelemana, että herpa ja sorpus takaisin alkoo. Niin. Vähän oileesti.
2: Niin. Olokkonen oli ollut menossa Hallilaan naisiin ja poikkesi sitten kovana gentlemanina siinä matkalla Nekalassa Jokipohjan tiellä siinä Kukkavanamossa ostamassa 3 ruusua ja sitten siinä viereisessä talossa ottamassa 4 ruusua jäillä.
4: Hyvä.
2: Vähän rohkaisu hyppyjä. No niin, no niin. Olisikohan taas Räikkönen?
4: Siis Räikkönen on kyllä hyvä.
2: No niin, oli se Räikkönen. Ja on.
4: Meinaa, kun jollakin on punainen paita päällä, niin Räikkönen sanoo aina, että jaa. Oikein aatteen värinen paita.
2: Aatteen värinen!
4: Mitä yhtä? Kaiken värisiä aatteella vihreäkin paita on aatteen.
2: No ne on. Vain porjovarillakin punainen paita voi olla.
4: Aatteen se oma aatteen on kumminkaan.
2: Aatteen värinen. Hepulaisilla vihreitä paita ja kaikilla pioneeripaitahan se on vihreä.
4: Nimenomaan ruskeat paidat ja kaiken värinen täysin sinimusta.
2: On se
4: IKL:llä.
2: On se, niin.
4: Tämä on se hyvä.
2: On se kyllä hyvä.
4: Räikkönen tosi.
2: Se on kyllä niin hyvä. Ja sitten vielä lopuksi kauhea kalavale.
4: Jaha.
2: Tampereen evankelialais-luteriaanialaisten seurakuntien kalakerhon vuosikokouksessa oli meinaan pikkasen likellä, ettei yksi äijä saanut kenkää koko kerhosta, kun se kertoi saaneensa joskus 2 viikkoa sitten Hedemannan Suolijärvestä 60-kilosen pirun merijalla.
4: Joo.
2: Mennyt pirun merittää.
4: Pirun merissä.
2: No niin. Oli siinä. Se on moro. Oikein hyvää viikonloppua.
4: Moritonki, joo.
5: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa City Marketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja lupsakka kauppias. Sinne! Sekä 2O, Aleksanterin kato 33, huipputasokasta ruokaa kodikkaissa miljöissä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tampereenkielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Murtonki.fi.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
2: No tietysti Ruka Coaster.
1: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
2: No tietysti Ruka Coaster.
1: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo,
2: ei kun tunturirata aukeaa.
1: Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa.
2: Ruka.fi kautta kesä.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bike parkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Taas kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moritonki.
3: Moro.
2: Entinen sanomalehtimies Olli Kemmo sekä Tampereen Ensio, joka oikeassa elämässä on vaan Jörjusin Aarito, oli toissapäivänä istunut kauppahallissa kahveella, ja Enska oli siinä ikään kuin liikennetoimittajan ominaisuudesta todennut, että kyllä meidän täällä Suomessa vielä kelpaa ja pärjätään hyvin tämän autoliikenteen kanssa, mutta ajatteles, että esimerkiksi jossakin New Yorkissa joku ihminen jää auton alle aina joka neljäs minuutti. Johka Kemmo oli vähän aika mietittyään todennut, että no, kyllä siinä tarvitsee jo olla aika paljon tämän äijän omaakin vikaa.
4: Niin.
2: Joka neljäs minuutti aina.
4: Ei, ja huono tuuri ainakin. Niin, joo. Niin. Jätkät meinaa ruveta kerään semmoista nimilistaa, eli adressia itsensä Kummolan suojelemana, että herpa ja sorpus takaisin alkoo. Niin. Vähän oileesti.
2: Niin. Olokkonen oli ollut menossa Hallilaan naisiin ja poikkesi sitten kovana gentlemannina matkalla Nekalassa Jokipohjantiellä siinä Kukkavanamossa ostamassa 3 ruusua ja sitten siinä viereisessä talossa ottamassa 4 ruusua jäillä.
4: Hyvä.
2: Vähän rohkaisuhyppyjä. No niin, no niin. Olisikohan taas Räikkönen?
4: Siis Räikkönen on kyllä hyvä.
2: No niin, oli se Räikkönen. Ja on.
4: Meinaa, kun jollakin on punainen paita päällä, niin Räikkönen sanoo aina, että jaa. Oikein aatteen värinen paita.
2: Aatteen värinen?
4: Mitä yritä? Kaiken värisiä aatteella vihreäkin paita olla aatteen.
2: No niin,
4: on
2: vain Porjovarillakin punainen paita voi olla.
4: Eihän se oma aate ole kumminkaan.
2: Aatteen värinen. Hepulaisilla vihreitä paita ja kaikilla pioneeripaita. Se on vihreä.
4: Nimenomaan ruskeat paidat ja kaiken värinen täysin sinimusta.
2: On se, on se, niin.
4: Tämä on se hyvä.
2: On se kyllä hyvä.
4: Räikkönen.
2: Se on kyllä niin hyvä. Ja sitten vielä lopuksi kauhea kalavale.
4: Jaha.
2: Tampereen evankelia- vai luteriaanialaisten seurakuntien kalakerhon vuosikokouksessa oli meinaan pikkasen likällä, ettei yksi äijä saanut kenkää koko kerhosta, kun se kertoi saaneensa joskus 2 viikkoa sitten Hedemannan Suolijärvestä 60-kilosen pirun merjalla.
4: Jaa.
2: Mennyt pirun merittoon.
4: Pirun merissä.
2: No niin. Me oli siinä. Se on moro. Oikein hyvää viikonloppua.
4: Moritonki, joo.
0: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa City Marketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja lupsakka kauppias. Sinne! Sekä 2O, Aleksanterinkatu 33, huipputasokasta ruokaa kodikkaissa miljöissä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tampereenkielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Murtonki.fi.